0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, اردو ادب کو جن فکشن نگاروں پر ناز ہے ان میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں. انہوں نے زیادہ تر شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے اور ہماری مشترکہ تہذیب کی کہانیاں لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر اور ان جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہیں. انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادب پر چھا گئیں. آئیے آج عکس ادب پروگرام میں قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں. پیش کر رہی ہیں محترمہ عذرا قیصر نقوی. موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار.
1: قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ایک مایۂ ناز ادیبہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور یہاں اگر میں ان کے ناولوں, ناولٹوں اور افسانوں کی تفصیل میں جاؤں گی تو سارا وقت یوں ہی صرف ہو جائے گا. اور قرۃ العین حیدر کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے, لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا. تاریخ, وقت کا تسلسل, تغیر اور جبر, تہذیبوں کی رنگا رنگی اور ان میں گھرے انسانوں کی زندگی کی متنوع کہانیاں ان کی منفرد اور دلپذیر تحریروں میں رچی بسی ہیں. ہم یہاں ان کے ناولوں اور کہانیوں کے نسائی کرداروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ہم قرۃ العین حیدر کو تانیثیت کے محدود دائرے میں نہیں رکھ سکتے. وہ اس سے ماورا ہیں, لیکن وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں تقدیر کی ستم ظریفی اور وقت کے جبر کے سامنے انسانی عزائم کی شکست و ریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. اب اسے شعوری کوشش کہیے یا ایک ادیبہ کی دوسری عورتوں کے لیے امپیتھی کہہ لیں, اردو ادب میں خواتین کے مسائل اور ان کی ثانوی حیثیت, عورت کے لیے سماج کے دوہرے معیار کی بازگشت خواتین کی تحریروں میں کسی نہ کسی طرح موجود رہی ہے. اس میں فکشن کا رول زیادہ اور اہم ہے. قرۃ العین حیدر نے ان مسائل کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور سب سے زیادہ فنکاری سے پیش کیا. ان کے افسانوں کی بنیادی سروکار خواتین کے کرداروں سے ہے, اور مرد کردار جو ہیں وہ ضمنی اور ثانوی معلوم ہوتے ہیں. ان کے نسوانی کرداروں میں اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں اور نچلے طبقے کی نادار عورتیں بھی, جن کا بدرسری سماج کے ہاتھوں ہر

سامعین ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے

0: India, power, privilege and distance from democracy. Addressing the gathering, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when public office is viewed as a responsibility rather than a privilege.
1: The book reflects distance which emerges between the institutions of power and the ordinary citizens. It also underlines the need to bridge the distance between both through people-centric governance. It is also underlines that Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
0: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम. तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया. वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोहयून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया. ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है. कोलकाता में एक जेरे तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं. इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं. अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई. आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कैनेडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा. اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی۔ انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے۔ سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے۔ عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری